0: Non, mon mec, j'aime procurer. Allô?
1: Bon,
0: Zino, Tizina? Tu es comme Zouan, tu es Zina?
1: Zina, tu es Zouan.
0: Ma mort, papa, Baba Joao. Jacana, comment tu es grain? Mon sico, non? Te cagnetise, Baba Joao. Tu es chumba, je crois, maning. Napote yako na nyamasi alipi kuna asa kusonga nejika. Samsambe tinopikeja mkana baba Antonio Charanga watiwe ngele mbilikira ya usiku uzori nyamasi rino 8251314 tifone rengi tidavijane nyemwe. Tano mumajan prokiri, aloo.